0: las rolas son tus favoritas. En La Suavecita. 107.1 FM.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.